0: PD Non Days.
1: Bonjour, bonjour, et mon lune. Days divira mise host ganeum. Alenal enerio, penat pevar en aviel erves San Lucas. An aviel azisqueso petrazo a neves, pato Jésus da brezec, ruanteles due et tues e bople. Jésus azisques penans et obed diver yet en dut. Donarias Jésus da Nazareth, l'air moi besavet. Agezeas dar synagogue, evel moi boas dobar da zeis ar sabbat. Sevel arias eneza, evi dobar alenaden. Leor a prophet Isaias a weroet dehan. Ovez a digoret a leor e kavaz ar pennat me o skrivet en nan. Speret an outrou doue a zo varnoun a blam mourmen eus sakret a hanoun, kasset un gantan evit prezeg a helumad d'ar beorien, evit emban da brisonidi evi hindi jadennet, da rezal e velin skler, da rezo gwasket evi hintennet a bouan, hag evit emban ur blavez a chas a berzan outrou. Seri a reaj neuhe Jezus az leor, e reid ar zervicher a gazeza. An ol du der sinagog a zo o daoulagad o par a varnan. Neuhe Jezus a lavaraz deho, e rio e o deue da wir evid o tiskouarn a romzouse eus a skritur. An ol ar ente testen i dehan a bammed ewan gant a romzou le nachaz a zoe eus e hinou hag e lavaren, an eo ket eman mab

arrera politikeres, agustum prometi forspeta, o hessa mon ebars. Andudo selauan ehoa hule non beha selauet paglemmon, adan iniaros kuorn deho evotin matehe evinton. Med lodal, awar neuke troalar kod marvaliu flur, una benagar anko poania dalakad antrau da jaish. Un teod drus nerake tout. Jesus, ki niged ammandezan lenaden genta da obar erzin a gogen Nazaret, a roda gleved a pezas obeskrived a beljo gant ar profet Isaias. Kaoz yu brao da jikur an dud gant un tam ma esperans de ho da viha diboaniet. Chanjpen dar vaz aso un dudi da gleved, gude man e gred er ke, de re, ehen em gavech en en gavche ken dilo ur sur tra, non, ma tehe a vichu an drahe a gem e ramzer, hein? Med an dud a vev gant promesaou, e fot braz de ho kaoud ureou da vala. Lavare da virionez gris a zo ur ran galon, un digouraj dare a zo resaten a walon a klaske kao gras. An man ur sinagogen Nazaret, or zalver ara mior egerei da gleve dar vuez nevez da zon. Enem ziskwez ara beha an ini a lak kaozio ar profet da zon da wir en ur lavaret erio, ya, erio, e o kase da ben a romzou se eus ar skritur e maurho pou esklevet. Se la warien a baden peden an deiz, pet kwe chom ni chom met digre dus var a tra var tra pedra, displege braouen a vi el santel. A troalar a feiz a chom men nom evit kredi ne roke Jezus da glevet kaoz yu brao e pken, med o labourat star deman dalhmad, deuet mazeo da renevezi beteg erienen or buez. Goulen om gras santel or zalver da gaud ur halon laouen ken a drido gant joa.